yani ya dofo da wase yani ya tiefo eda wase my gana da wase erwadi yeda wase yeda wase ne wa yenu yani so esum ye mbo ya wo hoa yeda wase ewo Yesu Kristo demon.

0: anopenya minshrao asimitie wa edukuro
1: ni mebusue
0: abuadaka
1: na wa radi nyankopon
0: kosana sore radi yenikase
1: ya wodi ya be juni.
0: Thank you Jesus
1: mana wasia enyo
0: ebibia obia no yenda nyamia
1: amana me nyina
0: fawasida bra
1: omra ma.